0: A šula je so pundželu zahajivo, sme netko hižo nimalo vosreč tydženja a tež dženca. Tuta sreda skiča našim programe tož mu vas doma tež zajmovač, Bettina vje viac.
1: Dobre ranje, rune tak, šula je so zahajiva a tež nuarejna doba serbskeho ludova ansambla. Što tam šo pšila dovari očakuje, o tom su včera zjavnosć informovali a po nas v programe to vizo dženca Zoniče. Nuostki mame tež z Vulkeje Dubravy, tam je včera Gminska rada sedžava a tam dostanu zaso medicinijski centrum, tak menovane MVZ, tež k tomu dženca rano vjace našich povesčach a ladame tež do Sveta Rječu v Rječnem Kučiku zabirame so dženca z svojami vuvamač, vudobič abo vuderič, aj tako svoje in huščišo tež raz v policajski rozprave tu rano rozvozu treba po takim tež tam dere vuši nastajeć.
0: A to šak buče hižo za nekotre menšine. Nedom poladame tež raz na džencniše vedro, vosom menšinu popečeće, přijeć se dere do džencniše srede. Vítajte k nám.

Kaž sem vam to slubiła, poladamy z krótko raz na wietro, što dźensa na nas takle čaka. Dźensa drje budźe minjaty raz někotre mročele na nebju, gdy sa dysmo tež słónčko won poladać mjeztu tymi mročelemi. Haj a předewšim potom popodňu su připowedźene někotre švěle, tež z dźěla rimanja, newedra. Dźensniša temperatura maksimalnje 24 stopňu jutsu potom, trochu přečelnišo a tež trochu čoplišo ze maksimalnje 26 stopňemi a potom pjat, k tomu so potom tež večo vo sebe dešťovač, ale v ostanje lečne, te temperatury takle voko 6-27 stopňov.

0: Gosćenca ze mną w studiu je Bettina Wenderotowa, a ona zmieje nitko nowostki za was.
1: Serbski rozwóz. Powiedzcie. W studiu Bettina Wenderotowa.
2: Dobre ranie. Serbski ludoensemble przedstaje nowej rajnej dobie doromady 21. premieru a prapremieru. To je intendant Tomasz Krajbich-Nauka, čerak je zazběhy budyšinje wozivił. Ensemble zladuje lica z dobom na cíletne wobstače młodźinskeje rejowanskeje skupiny Wužičanska Rapsodia. Dale su 4 symfoniske koncerty planowane. Prini wiersk budže hučbny svedžin smohčicach pod titulom Serbski noce, kiž odmije so tutun konstudžinja kubvanišću Svjato Bena. V Wólkej Dubrowje ma do lita 2029 medicinisko-zastaranski centrum MVZ nastać, a to tvarjenju njedyšeho krajneho ambulatoria. Rada Zwiazka gmino Radwo Wólka Dubrowa Malešecy je čera kooperacijske zričenje z investorom wobzamknęła. Z tutym zričenjom může so zustinejo odcentren GmbH vo spichowanske zrytki za přetwa objekta pracować. Zamowiči chcedža doromady 1 milion euro investować. Wiace vo tým je štvort k našim programe. Deponija we Wětru je mjezcym na swoju dowolenu wulkosć rozrostła, kež wobkruči jednaćel Johannes Maa našemu šelaki sujo vo 8 hektaru na nětko 24 hektaru povečili. Wot lońčeje nazwy maja tež swójsku připravu za redženje wody z deponije. Dotal bichu ju eksterne redžić dali. Na Wětruskej deponiji składuja wodpadki klasy C, to su mjestrujim twarske wodpadki z asbestom, zanjerodžena zemja a wodpadki z industrie. Wone pšindu wonje ze Sakskeje a susodnych zwiazkowych krajov małe podžel tež z Ukraja. Neswatschanska gmina kupi se 2 agregataj za nuzovu milinu, tomu je gminska rada čera přizvoliła. Suma njedźe 3500 euro zapłaći so nimale kompletnie přez sakske spichowanie a z podpěru okresnije nalutowanie. 5 dalších dňów dybko pak su krótkodobnie ze zjarnego dźela posiedzenia do niezjarnego přesunuli, wesnanostka Juliana Macalina praji, zobie to na prostwu radzicielu. Tak nie je so čera, kež planowane zjawnie vo nuch pfačiznach za žarowansku halu na Neswatschanskim kirchowie diskutowało, a tešnic vo přichodnych staršiskich přirážkach Neswatschanski pistowani. Šušicach pola kuluva ste duarstvo, bratrostvo a vesna modžina s pomocu vesnanu jivišo kulturného domu ponovivoj. Kež kuluski mješćanski zarjac žili, bi to možno s pomocu regionalnego budžeja LIDER. Tak ma jivišo nitko tež nowy zawěšk a elektriku. Koči nie možachu toho runja z LIDERovych penes nowu taflu s informacijami vovsi sotovič dać, Po nas ti nakromje se, či ste tiš rajkanišćo a odpočnišćo za pučovarju. A to bih upovješće, kiš namakaće tiš na našich internetnih stronach a damotni app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Vostanje dženca minjate, dys a dys sobi u dnja svunco pokaza, vo sebe popolnju pak za so švijele a rimanja, a to šopši maksimalne 24 stopnja.
3: Ničo nešo, ok, na pučach, tu ješ přijemoj dale. Dobro je zbu, 4 po na po 6, 6.
1: Serbski rozvoz.

was um Menschenu dosch ist, Czech, nevím, hač, su nikoci miestem teši, že zase vodtudšení šuste nohačko, a však su sa tak jara na nohe vodresk veselili a zavěstče su tam tež to a tamne doživili konstiđe na sobotu, kde su romadže svečili. A netko su ižo dvaj dny zmištrovali. No da, vele vesela tež do dženzniše je srede jeli, so ižo, nicht uns was, nas netko svěši.

0: Móžne słowo.
1: Słyšiće dźensa wot Maraty Delinkoweje z Nebelčic.
2: W znatym kilošu spiewamy o smilne Božo wobradźe na mir a pokoj šuđom. Mir pokoj daraj Twoje stej, tož dajem wšitkim ludźom. Što by si myslił, zo bychu wojne nam jednoho dnia mir rubili a živenje zničili? Mir je dre najłupše přeće čłowjestwa, wosobje w našim svieće w tutym češkim času. Jako kčešćenjo wiemy, zo su wojne a njemiry džil tutoho svieta. Hina kač mir svieta, kotryž wotwisuje wot wonkunych wumenjenjov, fači Jezusove mir za kužde živenske położenje. Jezus nam praji, štojš vam darju je moj mir. Dam vam mir, kajki sviet jun dać ne može. Svovo mir nosi vuboki voznam ve sebi. Trebamy jun šice v našim živenju, v našej svojbe, v našej tovaršnosti, a v našim kraju, z cva na cvej zemi. Tola předovšim trebamy mir v svojej utrobje a svojej duši. A tute jedne vierne žovo za tuto mir je Jezus Kristus, umožnik sveta. Doverimy so všedne k njemu ze svojami kieluša, zveč vierivých do jednoty, zo svět by tebe spoznal, zo dobre pastro pravi si, zo voc je nám če poslal. Nech skončne jedna vočernja, šir zjednoči ve víre, nech skonči so šaš čepenca, nech živi sme ve mirje.
1: Tole praje Marata Delinkova z Nebelčic, nadolku a zamovitosti tamnišeje vosady. Zimenčine hišče, a potom bude šest Čech.

20 let staremu zwěrječu dyrbjachu dać sprycu, zo mu si womire a napřeco wusneć. Medwěč nemožeše hižo lědma staneć, abo so hewak na někajke vašni hibač, a tute problemy měješe tež hižo nimale dvě leče do. A tak so dyrbjachu so chcejo no chcejo češki rozsud netko stvorić. 30 let stara toaška balua medwěđica Jane, ta byli tam netko sam ludka w tamnejšim hajnišću, snadź ju raz wopytać, biskopice szak nie są daleko precz.

0: A netko přimnje je Bettina.
1: Policija z G.
2: 25-letny wodźer BMW-a je pondźelu rano na S-130 nezbožo zawinuo młody muž by od Mukec do směra na nowe město popuču a zubi kšivice kontrolu nad svojim BMW-om. On zjedže nalivo zjezdne a zrazy do telefonového šćežora. Krótko potom so auto dymješe a tež šćežor so powali. Šofér so nezraní, cokonje pak je škoda nastała niedźe 10-10 euro. Minjene dny su paduši kolesu policiju Budyšinje zabierali. Njedźelu popódnju běchu paduši na kota Pjalekowi. Tam su skučičelo pokradneli přizamknjeny mountainbike marki Mount Maker Krono ze statoka wjace swojbnoho domu. 1600 euro bě koleso hodne. Za pondźelu rano potom běchu skučičeljo na Hansa Eislerowi popuču a pokradnuchu při tym e-bike hodnoće njedźe 1800 euro, kotruž by před wjace swojbnym domom přizamknjeny kriminalna służba badaj přepytuje. A pondźelu popódnju je měrjenski tim naprawu k měrjenju spěšnosće natwarił při Siemensowej Budyšinje, tam je maksimalnie posta KMH dowolenych, namierili su cokonje 1623 jeździdło. Z toho 122, kiž su překročili posta KMH, 84 šoferu s porokovanskim penězom. 8.30 auto

0: Žež mjenšinu do sedmich je doboranje přeje serbskej rozvostu z mjesta. A jenož ješće kukurica, soja, svončnu róža a birny su na polach a čakaja na žnje. A z dobom tež ješće rozklina, kotraž so mje z drujim še autodroze a štyri nas mje drežane do vyšin pleče. A je važny přidok za voblubovane napoj betina.
1: Hajce do pravje, ratario, liča mjenujce lica ze špatnymi žnjemi kmjela. Pozne zmerski mi, a potom trajaca suchota su rostlinam škodželi, kež rika ze zdžilenki DPA čenje so tendenca po cywi nimski. Za pozne družiny, kež je to napšikvat družina Herkules, maja ište nadžiju, zo aktualne dešče pomaja. Pri nim tydženju septembra, okolo 7. septembra, chce žnje zahajić, tak rika ze zvjazka plavovariju kmela Vobjo Solava, ke kotrmu sluša tež Tauchowald a Grabši a Štyri. Na dohromady 1700 hektarach plavuje ratario tutoho zvjazka kmiel. Loni hižo je sopvonina vo 180 hektarov pomenšiva špatnije situacije na vikartla. Kmiel je vo sebe važne za pivo, to visče, daje mu charakteristický šmak a teščini zoso džarži.

Sedom posedmiš, dobranje, nichto školi, šak je hižo popuču. A ja dyš takle auče sejžo za nikakej muchu abo čmeju machaš, abo dyš dobiš nejapce cichnč, to može mieć wo proče zahubne z Čehi. Kajš ponželu rano, to je na až 4 mes nido z Eifersdorfom a Vosporkom kvop katnemu nezbožu dojš vo do gestobiše 37 letna vodžaka BMW nejapce cichnč. Přitem zjedže ona naprawo z drohoj a přejedže škitnu planku. A přitem so jej vobruče v obškodžichu zranju, so nazbožo nichtu neje. Vecna škoda vůči ni 1000 euro.

Da preis poprom serbsce pozdatnje, abo pečja, abo pravdepodobnje, abo najskere. Haj, a preis o, gdyžde wo nikajke rostline zaso tute pšitvarja. W našim rěčnym kućiku možeće to, abo tamne wo našej mačaščine nauknyć, přinauknyć, nam rozvosu unikam šok. Šak podobnje, že? A kajž prajne, te rečne kućiki, kotre žele takle vzvame, te namakače tež na naših stronach v internetu, to može čurunje še vnu nuc poladač. To je opravdu nešto, što je sobu važne postaja naš šedne džen a naše šedne dživo tež. A dalši taki rečne kućik smije dr. Anja Bohončova nedom za vas.

0: Serbske ludowe ansambl Budyšinje Čera, nojnak a nojnarjo do rršajtoje bašte proso k zahajenju noje rajneje doby. A programu Zešiuk, kiž su tam dostali, wopšija 5-7 stronu. Wot hučbno dživa dva přes reju a kooperacije hač k poskitkam za šule a pjestovanje maja ansambloce dojšto planovane. Matej Džisvauk rozpravja.
1: Intendant Tomasz Krajbich-Nauka a jednačelka Diana Wagnerec běštaj očividnje hordaj na SU programu ich poskytku. 21 premieru a prapremieru ma SLA přijotovane. Přišem dobjachu dla dlijenja podpisanja 5. financne zrečenja za ložbe za serbski lud planovanje trošku přimirić, praj jednačelka Diana Wagnerec.
2: Loni ten tutim času, da sme započneli planovač, ješ ne bi tak odtiđeć, kak budeme docova s našimi financami ujnč, možeme nek zase pozitivno da prišo da larač, nastupe o financu. Naše planovanje, tak je to trošku obligovalo. Sme se dobili 2 nove produkciju zdač, čušim pa sme nek tola jen polni program nastajili.
1: Naprzykład zmija w oktobru małe narodniny, zladuja na cilita wużyczanskie rapsodie. K tomu jedna czelka Diana Wagnerec.
2: Hej, veselime so jara, zo je z Vužičanski rapsodiju mjestim tajka stabilna skupina nastava. Započeli smo nekak se s šponač prijatnače morostnimi, a mjestim mame 28 stajnih rejovarjo, a rejovaki. Oni su v tem krotkim času jen cele polne vopšene program sebi nazvučuali, maja hižo malo repertoar. A sme te šafnili tutem skupinu v zajšnjem liče jara dere ze serbskimi drastami uodovač.
1: Svečić chce za ciletne obstače Vužičanske rapsodije potom z vosebitem zaradovanjem v oktobru. Toho runja v oktobru zmeja premieru z narodninskim programom za hižo v leče 2000 zemretu v umjuču Boženu nauka kuneš.
2: A je tuda žona jedna jara zajmala umjuča, kotraž je na polu molovanja a na polu učby skutkovala, ona bol leca 80 let stara bila a tuto jubilej sme cili ako skladnosť užívač a tie češtiem program budovač. A na tento program sa my všetci jara veselíme, chceme ju ako umelču, ktorá je v Vúčici skutkova, ale tiež v Polsky predstaviť a ju ze všelakových stronov potretovač.
1: Dalši tajki veršk bude kletu tež večerne ptači kvás, za kotrež je Vito Bemak znova libreto napisal. Dječi smeča so ve dječacem ptačim kvásu zaso na drdom deje Sherlocka Holmesa a zubine je Soki veselič. Tež kulturna zaroda je kletu zaso planovana, kajž tež votovska noc zbaju. Tuta zmeje svojo premieru kletu pak hakle 2 nedźeli po sjatkach. Zešiuk k noji rajni dobie ma boz vujnč prini nakvat so ižo večiščani produkuje.
0: Matej Džisvauk je rozpravjao vo nekotrych verškach noje rajneje doby serbsko-ludowa ansambla Budyšin.

To je surowe, što je so belgijske přiranice nemského otrava a nic jenož tam. Tydźeny dołu pali so na nědyšej ležonosći wulowej jamy we altenburgskim kraju. Nětko je so tamniši w obswětu minister Kumok možným zčehom za wobydlerju wuprajo. On ma ewakuowanie ludzi na byłšim hornstwowym terenie pola Mojzlwica w okres altenburgski kraj pod wiestymi wuměněnimi za možne. Jeli za pšindu wuslědki za zmieselny kur tam z Čehy na stroh, to potom dobia so w odpowiednien naprawy, kajž ewakuowanie przewest čwon praj. Wužiska srednjoniemska towaršnosć hornistwo zarjadnistwa LMBV jako mečelka tutej ležonosć je tunle krok hižo za ludzi z osobitymi strohotniskimi wobmezowanimi doporučiwa. Detaile wokelko potrešenych moho so přitem jednač, jeli so dobili tam evakuovač, durinski wobswětowy minister menuał neje. Sedom menšinu po 8.

0: Čehodla? Kak? Što? Lexia, prašej so!
1: Seju namakava?
2: Hišće nic.
1: Dživam so pšetso, ze korom na sotraju nidom namakadeš za nej pyta.
2: Wona pak zjaza čitež banček kruče wokoło ruki, zo by ju spěšnišo namakała.
1: Trichi, ale šo jedne nitko. Samoj snidač?
2: Može moj, haj.
1: Daš mi prošu šokoladžane gomas?
2: Prošu jara tadio. Ale ty wieš, tvoj šokoladžane gomas nie je jara strohe.
3: Dobre ranje. Rejnje zo so znesetaj.
1: Witaj, Leksio. Josefina me jenoš kujšte ranje na to dopomni, za šokoladžane gomas njestrovi. Mi pak vun svodži. Hotovo.
2: Ja vosanu při svoj misliju z bananu a jabukom, truškami a mlokom.
3: Najskere oboje dobre. O čim da staj prede přemyslova, voj?
2: Dosne danje meniš?
3: Haj, ništo staj na vaju čele pytavoj, abo?
1: Haj, jednu živu smoj pytavoj. Bej včera v lékarskej praxe. Tam sem dobio krivote dač. A runde, co Josefinje pokazač, z kotre je živy, je korom na sotra kredava do ruky biečeč. Ale nesmo ju tak prave namakavoj.
3: To je za lajka tež kusk češko. Dokež su živki małe a leža drude upšo pod kožu. Korobne sotry su na to tre.

0: Trenowane je namakać. Su to swojim wukubłanju zwučowali a nawuknęli.
1: Čeho dla su naše žiwy poprom wotwonka mudre?
2: Haj, dobre prašenje, Tadejo. Poprom však běži přez nje čave na kry. Nam pak pokazaja su žiwy w mudrej babje.
0: To staj derje, łopkeć buławoj. Možu vama to z pomocu fyziki rozkłasć?
1: Haj, haj!
0: Čłowieča kry je přeco červena. Šojedne hač je njej wiele abo mało kislika. Dež přidruži so svieca na kožu, so tuta šelako vuboko zarobyła. Červena barba so silnišo absorbuje. Modra svieca so skiere zaso ročoda. Žiwy leža pomiernje blisko pod kožu a přez tunle optiski efekt skutkuje na nas reflektowana svieca modra.
1: Ale w woprawdźitości je w žiwie normalne červena kry, haj?
0: Haj, tak to je. To je prawie.

0: Julius Paška romadže ze sprenne serbskej kulturnej brigadu tole bje 8 hodžin cija posta netko je čas za maratu delenku z Nibelčic.
1: Nábožne słowo.
2: W znatym kilošu spiewamy o smilne Božo w obradzie na mir a pokoj šudžom. Mir pokoj daraj Tvoje stej, tož dajem všitkim ľuďom. Što by si myslil, zo bychu vojne nam jednoho dňa mir ubili a živenje zničili? Mir je dre najúbše přeče čvojestva, v osobě v našem svieče v tutym češkim času. Jako kčeščenjo vieme, zo su vojne a nemiry džil tutoho svieta. Hina kač mir svieta, kotriž otvisuje od vonkunech umenjenjov, fači Jezusove mir za kužde živenske položenje. Jezus nam praji, štojš vam darju je moj mir. Dam vam mir, kajki svijet jun dač ne može. Svovo mir nosi vuboki voznam ve sebi. Trebamo jun šice v našem živenju, v našej svojbe, v našej tovaršnosti, a v našem kraju, s cva na cvej zemi. Tola predovšim trebamo mir v svoji utrobje a svoji duši. A tute jedne virne žovo za tuto mir je Jezus Kristus, umožnik svita. Doverimo so všedne k njemu ze svojami kjeluša, zveč virivih do jednoty, zo svet by tebe spoznal, zo dobre pastor pravi si, zo voc je nam če poslal. Nech skončne jedna vočernja, šir zjednoči ve vire, nech skonči so ša ščepenca, nech živi sme ve mirje.
0: Praj Marata Delenkova z Nibelčic ve nadavku a zamovitosti tamnejšie vosady. Pech menšinu dođe večiće.

0: Jošo jadno, kotere žinjo monstere nje dajo šuknem gelnem karnikelam se derežo, tak dej to byš, mešo se derežiši až do vičego.
1: Raz, dva, tri.

Tako žinko je južo zase mimo, se nažijam ašćo dede informirovane, ašćo mili teka svojo jasele ze serskiju muziku abo s našimi feriovimi pokazkami. Po vičešem specijalnim uščuvanju po korejenskej popovej muzice zmijome petka zase vjele serskije muziki za vas. Ja se z vami rožovnujom, ja sam Anja Kohojc-Švarcova. Žecem vam spetobne vedpodnjo a mirne vedohajuce jacor.